0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor melalui kerjasama erat antara institusi pengajar tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindah sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad berkata program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
4: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru-baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah gunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya ditamatkan, KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan gerakan UMNO PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussain berkata, 6 lelaki berusia 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standar pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusui iklan di media sosial antara sasaran baharu rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Matnawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shang Singh Chahal dan Lim Yen Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q. Huiyuan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.
9: Sarawak FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejadian gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 melanda wilayah Kumamoto di Kyushu, Jepun. Warga Malaysia yang berada di negara itu dinasihat agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi perairan Ariake dan Yatsushiro. Mereka juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan Agensi Meteorologi Jepun. Gempa kuat melanda barat daya Tokyo menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Dalam perkembangan sama, 20 hingga 30 pekerja Aeon Mall di Kumamoto masih gagal dihubungi susulan letupan yang berlaku akibat kegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat sedang dilaksanakan. Kemungkinan terdapat mangsa terkorban namun ia masih belum disahkan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Garbiya di selatan Lubnan mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lubnan. Kedudukan mereka akan diambil alih oleh tentera Lubnan. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih dikuasai tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lubnan ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut Jun lalu. Zawtar Al-Garbiya dipilih sebagai salah sebuah zon perintis. Iran tidak akan membenarkan kapal-kapal daripada negara yang menerima pampasan daripada aset milik Tehran yang dibekukan melalui Selat Hormuz. Amaran berkenaan dikeluarkan Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya. Jurucakap Ibu Pejabat itu termenolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa kapal yang rosak akibat ancaman keselamatan oleh Iran akan menerima pampasan menggunakan dana negara itu yang dibekukan. Harga minyak dunia meningkat lebih 3% dalam dagangan awal Asia hari ini. Ia susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tercetus. Harga minyak mentah West Texas Intermediate meningkat 3.67% kepada $82.17 setung. Sementara itu, minyak mentah Brent naik 3.39% kepada $86.94 setung. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi, IOM, mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah perkenaan. Ketua Pengarah IOM, Amy Pope, mendedahkan pencari kerja berpendidikan melalui iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan itu melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Ini pula mengenai penularan wabak Ebola. Uganda secara rasmi mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Kementerian Kesihatan memaklumkan siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang telah pasti secara menyeluruh menunjukkan jangkitan telah berhenti. Beralih ke sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya mencuri acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Bowling Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara persorangan lelaki, dan pasangan wanita dimenangi Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ahuha elaksala. Komen tentang rupa dan bentuk badan sering dianggap gurauan. Tetapi, adakah body shaming sebenarnya satu perbuatan yang boleh memberi kesan kepada mangsa? Apakah yang dimaksudkan dengan body shaming?
1: Okey, sebenarnya body shaming ni lebih didefinisikan sebagai satu perbuatan yang dianggap menghina, mengejek, mempelekeh atau memalukan seseorang berdasarkan rupa fizikal, bentuk badan, berat badan, warna kulit, ketinggian, wajah atau ciri-ciri tubuh badan yang lainlah. Jadi ia boleh berlaku secara bersemuka ataupun di dalam talian. Contohnya komen seperti, gemuknya kau, kau tu kurus sangatlah, ya Allah buruknya kau, hitamnya, pendek sungguh, ataupun membuat memek muka yang boleh menghina rupa seseorang. Walaupun ada yang menganggapnya sebagai gurauan, tapi kesan kepada mangsa boleh dianggap sangat serius, ya. Gurauan yang merendahkan maruah orang lain bukan lagi gurauan.
0: Apakah kesan body shaming terhadap mangsa?
1: Okay, body shaming ni boleh memberikan kesan yang sangat mendalam dan memudaratkan kepada mangsa seperti kemurungan dan stres, di mana mangsa akan mengalami tekanan emosi dan kesedihan yang berpanjangan dan melampau akibat kritikan terhadap fizikal mereka. Selain itu, mereka boleh hilang keyakinan diri, kecelaruan pemakanan, di mana apabila mereka rasa terlalu malu dengan sifat-sifat atau bentuk-bentuk yang di body shamingkan itu, mendorong mangsa membuat satu tindakan sama ada tindakan makan yang ekstrim ataupun mengurangkan pemakanan secara lebih ekstrim. Selain itu, mereka akan menjadi lebih kepada antisosial, iaitu mengisolasikan diri daripada masyarakat. Selain itu, bolehlah menyebabkan membuat sebarang perilaku yang memudaratkan seperti membunuh diri.
0: Adakah mangsa body shaming boleh mengambil tindakan jika penghinaan itu melampaui batas?
1: Ya, mangsa body shaming boleh mengambil tindakan jika penghinaan itu melampaui batas, iaitu boleh membuat laporan polis ataupun laporan kepada SKMM untuk tindakan lanjut. Kerana sekiranya ada berlaku sebarang body shaming dibuat di media sosial, pelaku bolehlah dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh juga dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 509 di bawah Kanun Keseksaan, iaitu mengaibkan kehormatan mangsa dan boleh didenda atau dipenjara sehingga 5 tahun. Selain itu, mangsa juga boleh membuat tuntutan sivil di mana menuntut ganti rugi atas malu ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan kerugian pada pihak mangsa.
0: Apakah nasihat kepada orang ramai mengenai isu body shaming?
1: Orang ramai kat luar sana, sila fikir dahulu sebelum cakap atau menulis, kerana jangan jadikan rupa fizikal seseorang sebagai bahan jenaka. Tidak semua apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah perkara yang dianggap jenaka bagi kita, tapi tidak semestinya jenaka pada orang lain. Jadi hormatilah sensitiviti orang lain dan hentikan budaya toksik ini. Nasihat yang paling simple, kalau komen tidak membantu, tak perlu cakap, ya. Hormati setiap individu tanpa mengira rupa dan bentuk fizikal mereka.
0: Kata-kata mempunyai kesan. Fikir dahulu sebelum bercakap atau menulis. Hormati setiap individu tanpa mengira rupa dan bentuk fizikal mereka.
2: Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak.
0: Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Nolin Ataha dalam Tahu Hak Elak Salah. Baik, sekarang sudah pun 11.35 minit pagi.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Sektor swasta perlu terus melakukan perubahan dan inovasi bagi melengkapi agenda transformasi ekonomi Sarawak. Sektor tersebut juga perlu memanfaatkan peluang baru yang diwujudkan menerusi pelaburan negeri dalam pembangunan infrastruktur dan kesaling hubungan. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, komuniti perniagaan wajar mencontohi pendekatan yang diambil dalam pembangunan semula Wisma Elika di Kuching. Wisma Elika yang dahulunya sebuah hotel kini menempatkan Voco Malaysia, iaitu pusat aktiviti warga emas terbesar di Sabah dan Sarawak. Pemain sektor swasta juga perlu lebih kreatif, terutama proses pengiraan serta perancangan kini lebih mudah dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan AI. Beliau berucap ketika merasmikan pembukaan Wisma Elika di Kuching semalam. Semangat patriotisme perpaduan dan jati diri perlu diterapkan dalam kalangan generasi muda sejak di bangku sekolah. Ia bagi melahirkan rakyat yang mampu meneruskan pembangunan Sarawak dan negara pada masa hadapan. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu berkata, program seperti Pentarama Homecoming, sempena sambutan Hari Sarawak serta program Jiwa at Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat daerah Betong menjadi platform penting untuk menyemai nilai-nilai tersebut dalam kalangan murid. Kejayaan seseorang bukan sahaja bergantung kepada kebijaksanaan individu, malah memerlukan semangat kerjasama, saling membantu dan saling melengkapi antara satu sama lain. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betong semalam. Sebanyak 687 bot laju kawalan jauh bakal berhentak pada Cebu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pertandingan itu akan berlangsung di tebingan Pulau Lihua di Cebu bermula esok hingga 2 Ogos ini. Setiausaha Jawatankuasa Petugas Pelancongan Bahagian Cebu DTTG Maria Najajimi berkata, penyertaan kali ini melibatkan peserta dari luar negara, iaitu dari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Kehadiran peserta antarabangsa ini membuktikan bahawa kejohanan ini semakin mendapat pengiktirafan sebagai antara acara RC Powerboat utama di rantau Asia Tenggara. Beliau berucap pada sidang media di Pejabat Residen Bahagian Cebu. 9 kategori akan dipertandingkan dengan hadiah wang tunai sehingga RM3,000 setiap kategori utama. Tahun lalu, kejohanan itu mendapat rekod Malaysia Book of Records MBOR merusi penyertaan 759 bot kawalan jauh dalam satu acara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bintulu telah melaksanakan ops motosikal dan HID LED secara statik di Jalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu semalam. JPJ Sarawak melalui hantaran di Facebooknya memberitahu operasi tersebut bagi meningkatkan tahap pematuhan terhadap undang-undang jalan raya serta memastikan kenderaan digunakan berada dalam keadaan selamat dan mematuhi spesifikasi ditetapkan. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 355 buah kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan telah dikesan, antaranya tiada lesen memandu, pemeriksaan puspakom tamat tempoh, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta lain-lain kesalahan melibatkan aspek teknikal kenderaan. Semua kesalahan yang dikesan telah diambil tindakan penguatkuasaan selaras dengan peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Sementara itu, JPJ turut melaksanakan ops motosikal dan pemandu warga asing PEWA melusi rondaan di sekitar Bandaraya Kuching semalam. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 115 buah kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa. Dalam operasi tersebut, sebuah kenderaan telah disita serta dipandu oleh Saya ulangi, dalam operasi tersebut sebuah kereta telah disita kerana dipandu oleh pemandu warga asing yang tidak memiliki lesen pemandu yang sah. Semua kesalahan yang dikesan dan penyitaan telah diambil tindakan penguatkuasaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 2, Niah Bekenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratut Roban dan Depak. Masuk waktunya ialah 12.44 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.49 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi, Ekspresi. Warna Iyari Anda.
0: Baik, sekarang sudah pun 12 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM dan kita masih lagi bersama melalui pertemuan Ekspresi.

Sebuah lagu pesanan sebagai ibu bapa, ya, lagu persembahan daripada Abdullah Cik dan juga Yusni Hamid dengan lagu mereka Timang Timang Anak, ya. Dan sementara itu kerajaan Sarawak terus memperkukuh agenda pembangunan golongan muda berusi penganjuran Minggu Belia Sarawak 2026 yang bakal berlangsung di Dewan Suara Semerahan bermula 10 hingga 16 Ogos ini. Dan penganjuran bertemakan Belia Aspirasi Kita itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam mengiktiraf belia sebagai aset strategik pembangunan negeri. Ya, majlis perasmian bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 15 Ogos ini. Dan antara pengisian yang menarik, ya, sepanjang program termasuklah kem dan juga expo belia, pertandingan isukan serta sukan warisan dan juga menampilkan lebih 30 gerai usahawan tempatan, konsert belia serta penyampaian anugerah Belia Sarawak bagi mengiktiraf kecemerlangan golongan muda. Itu mengenai penganjuran Minggu Belia Sarawak 2026 yang bakal berlangsung di Dewan Suara Semerahan bermula 10 hingga 16 Ogos ini. Ya, sekarang 12.41 minit

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sembahyang Fardu Zuhur untuk tengah hari ini bagi Zon 8 ialah pada pukul 12.49 tengah hari.

0: Waktu sekarang 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000 dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agihkan STR, kita agihkan SARA, kita kekalkan budi 95 RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Salih, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air Merbau Condong Macang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya. Manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Mutakin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih digantung manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yan turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11 T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rusli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. T Motors Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tis Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. DNS Waste Management Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penasihat teknikal dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kuching. Gaji RM4,500 sebulan. Aushine Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Multilink Tech Engineering Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Syarikat ARM Berjaya Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. United Team Trade Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Coach and Aircon Industries Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM71.50 sehari. Fairyland Food Reflexology Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tech Yongsi Products Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan Leyan Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The 11 BBQ Steamboat Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Radiant Build Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Jagoh Bina Senyam Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 21 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. DHCR PLT Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Share Plantation Senyam Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Kintrek Tires Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sibu. Gaji RM69.23 sehari. Cheng Brothers Timber Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hansin Plaster and Painting Company Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Lubok Palai Plantation Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Curry House Sarawak Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Cebu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu, Nisaki Senemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Terminal Aman Senemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Timing Timber Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Cergas Impressive Senemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. KH Diesel Fuel Pump Senemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. OM Materials and Logistics Malaysia Senemberhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. ISK Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Unik Harvest Senemberhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus rumah eksekutif dalam sektor perkhidmatan hotel di Miri. Gaji RM7,000 sebulan. Jawatan kosong di Lawas. Hiap Giseng Senemberhad Lawas mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyelia keselamatan tapak dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang. Gaji RM4,010 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah salian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Sejumlah RM4.6 bilion diperuntukkan bagi projek pembangunan semula sekolah daif di Sabah dalam tempoh 4 tahun sejak 2023. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata jumlah itu merupakan sebahagian besar daripada keseluruhan RM6.6 bilion yang diluluskan bagi tempoh 10 tahun sejak 2016. Beliau berkata Sabah turut menerima peruntukan penyelenggaraan sekolah tertinggi berbanding negeri lain dengan jumlah RM175.18 juta setakat 17 Julai tahun ini. Sementara itu, sebanyak 437 projek pembangunan sekolah diluluskan melibatkan 31 projek baru dan 406 projek sambungan. Menyentuh isu pengisian dan kekurangan guru, Wong memaklumkan Kementerian Pendidikan kekal komited melaksanakan dasar 90-10 bagi memastikan 90% guru di Sabah terdiri daripada anak tempatan negeri itu. Katanya pelaksanaan dasar itu telah mencapai 89.72%. Kadar pengisian guru di semua sekolah di Sabah pula mencapai 97.45%. Tiga juru ukur lelaki yang dilaporkan sesat ketika menjalankan kerja mengukur tanah di kawasan hutan Kampung Tokkah Dungon ditemukan selamat. Ketua Polis Daerah Superintenden Ni Abdul Halim Nikmat berkata ketiga-tiga ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR malam tadi. Mangsa dipercayai tersesat selepas berpecah kepada dua kumpulan ketika menjalankan kerja mengukur tanah sebelum gagal menemui laluan keluar. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalender perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Syafriman Hanif berkata kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan hingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada dan negara, keluhuran, kelembagaan, kedaulatan, undang-undang.

Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagel, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.48 minit petang. Zon 1, Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 3.50 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mahudit 3.55 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu 3.59 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balinian Mukah Darat Sibu Kanawit Kapit dan Song 4.3 minit petang. Zon 5, Tejong Manis Belawai Matu Daro Sari Keju Labintang Ngoda Rajang 4.5 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat

0: Waktu kini tu dah pukul 4.11 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syur RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM itu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
3: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen ECRL utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Lata Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duti excise vape berjumlah RM354.51 juta sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Azhan Syafriman Hanif berkata, kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. T Motors Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tis Cafe Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. DNS Waste Management Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai penasihat teknikal dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kuching. Gaji RM4,500 sebulan. Aushine Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Multilink Tech Engineering Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Syarikat ARM Berjaya Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. United Team Trade Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Coach and Aircon Industries Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM71.50 sehari. Fairyland Food Reflexology Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Tech Yongsi Product Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pembinaan Leyan Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. The 11 BBQ Steamboat Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Radiant Build Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Jagoh Bina Senen Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 21 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. DHCR PLT Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Sir Plantation Senen Berhad Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Kintrek Tires Senen Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM69.23 sehari. Cheng Brothers Timber Company Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Hansin Plaster and Painting Company Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Lubok Palai Plantation Senen Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Curry House Sarawak Senen Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Nisa Turki Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Terminal Aman Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Timing Timber Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Cergas Impressive Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. KH Diesel Fuel Pump Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. OM Materials and Logistics Malaysia Senin Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. ISK Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan Kosong di Miri, Unique Harvest Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus rumah eksekutif dalam sektor perkhidmatan hotel di Miri, gaji RM7,000 sebulan. Jawatan Kosong di Lawas, Hiap Giseng Senior Berhad Lawas mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penyelia keselamatan tapak dalam sektor pembinaan di Lawas Limbang, gaji RM4,010 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Siasatan kes melibatkan kanak-kanak perlu berasaskan bukti saintifik dan kerjasama rentas agensi. Pembinaan semula bangunan daif di SMK Meradong dijangka siap September 2027. Penyelesaian isu penyewa PPR Bandaria Park Bintulu perlu pendekatan berhemah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azri Haider dalam berita Sarawak FM. Keadilan kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan, pengabaian atau kematian yang tidak dapat dijelaskan memerlukan kerjasama pelbagai disiplin dan agensi berkaitan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia bagi memastikan setiap kes disiasat secara menyeluruh, profesional dan berlandaskan bukti saintifik. Usaha memberikan keadilan tidak boleh bergantung kepada kepakaran perubatan semata-mata. Sebaliknya melibatkan kerjasama antaranya pakar patologi forensik, pegawai penyiasat polis, pendakwa raya, pegawai kebajikan masyarakat serta pembuat dasar. Setiap disiplin memainkan peranan penting dalam memastikan setiap kanak-kanak menerima maruah, perlindungan dan keadilan yang sewajarnya. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Perubatan dan Sains Forensik 2026 di Kuching hari ini. Teks ucapan beliau dibacakan Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Pembinaan semula bangunan daif di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong di Bintangor dijangka siap 12 September 2027. Projek tersebut telah bermula 13 Mac lepas. Menurut perkongsian di Facebook Jabatan Kejaraya Sarawak, skop projek merangkumi pembinaan 5 unit bengkel, 1 unit bilik darjah selain ubah suai dan naik taraf makmal fizik dan kimia. Ia bakal menyediakan kemudahan sekolah yang lebih selamat, selesa dan kondusif apabila siap kelak. Projek ini menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, meningkatkan kesejahteraan warga sekolah serta menyediakan persekitaran pendidikan yang lebih berkualiti. Isu membabitkan penyewa program perumahan rakyat PPR Bandaria Park akan ditangani secara adil dan berhemah dengan mengambil kira latar belakang serta keadaan setiap penghuni sebelum sebarang keputusan dibuat. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, sebanyak 22 kes dikenal pasti melibatkan pelbagai isu termasuk penyewaan kepada pihak ketiga, perpisahan keluarga dan kematian pasangan. Justru isu itu perlu dinilai secara individu tanpa menggunakan pendekatan yang sama kerana setiap kes mempunyai faktor berbeza. Beliau berucap pada sesi penerangan Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC bersama Wakil Penduduk PPR Bandaria Park di Bintulu. Sementara itu, pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi berkata, sesi penerangan tersebut diadakan bagi memberi penjelasan mengenai syarat penyewaan serta hak dan tanggungjawab penyewa. Sesi itu juga membuka ruang dialog untuk membincangkan isu yang dibangkitkan penduduk. HDC katanya komited memperkukuh pengurusan PPR Bandaria Park dengan meneliti setiap aduan dan maklum balas yang diterima. Pihaknya juga melaksanakan kerja penyelenggaraan secara berperingkat mengikut keutamaan. Kejayaan usaha tersebut memerlukan kerjasama semua pihak bagi memastikan PPR Bandaria Park terus menjadi kawasan kediaman yang selesa, selamat dan harmoni. Turut hadir Adun Jepak Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming serta Wakil Penduduk PPR Bandaria Park.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Hospital Sri Aman hari ini menganjurkan sambutan Hari Warga Emas Geriatric Day 2026 di lobi utama Hospital Sri Aman. Timbalan Pengarah 2 Hospital Sri Aman, Datuk Naqib Akmal Kasim berkata, sambutan itu sebahagian usaha memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan warga emas serta mempromosikan amalan penuaan sihat dalam komuniti. Program tersebut menyediakan perkhidmatan saringan, pendidikan kesihatan serta konsultasi kepada golongan warga emas. Antara aktiviti dijalankan antaranya penilaian kekuatan otot, saringan risiko kelemahan dan kesusutan otot dan ujian keseimbangan serta risiko jatuh. Melalui saringan dan penilaian awal tersebut, peserta yang dikenal pasti mempunyai faktor risiko tertentu akan diberikan intervensi awal, pendidikan kesihatan serta rujukan lanjut kepada perkhidmatan berkaitan. Lebih 50 peserta menyertai uji bakat pembaca berita dan pengacara televisyen RTM Sarawak yang berlangsung di Auditorium P. Ramli RTM Kuching hari ini. Program selama 3 hari bermula semalam bertujuan mencukil bakat baharu dalam bidang penyiaran televisyen sebagai pembaca berita dan pengacara TV RTM Sarawak. Menurut penerbit program tersebut, Iskandar Joni, inisiatif tersebut turut membuka peluang kepada golongan muda menceburi bidang penyiaran di samping memperkaya kumpulan bakat penyiaran RTM Sarawak. Selain mengukuhkan barisan penyampai berkualiti, uji bakat berkenaan menjadi platform untuk mencari wajah baharu yang berpotensi menyampaikan berita dan mengendalikan program televisyen secara berkesan. Empat draf kajian semula adat telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Besar Sarawak bagi tujuan semakan. Perkara itu dimaklumkan kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ketika beliau menerima kunjungan hormat Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat di Wisma Bapa Malaysia. Empat draf adat berkenaan melibatkan adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan dan adat Kenyah. Kenyataan media MAIS menjelaskan inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha memodenkan sistem adat melalui tafsiran semula, penambahbaikan serta pengenalan peruntukan baharu. Ia agar adat terus selari dengan perubahan cara hidup masyarakat yang semakin dinamik dan moden. Usaha itu juga mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Sarawak dalam memelihara warisan adat pelbagai kaum sambil memastikan pelaksanaannya kekal praktikal dan sesuai dengan keperluan semasa. Seorang pengawal keselamatan maut selepas motosikal ditunggangnya merempuh sebuah pikap di Jalan Mambung Sikok Sarik, Padawan lewat petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, pemangku Superintendent Barry William, dalam insiden sekitar pukul 6 petang itu, mangsa Tommy Richard 21 dipercayai dalam perjalanan menuju ke arah penjara Puncak Borneo. Mangsa difahamkan cuba memotong kenderaan di hadapannya, namun cubaannya gagal lalu merempuh sebuah pacuan empat roda yang datang dari arah bertentangan. Rempuhan itu mengakibatkan mangsa tercampak ke bahu kiri jalan. Pemangku Superintendent Barry yang dihubungi pemberita RTM turut mengesahkan mangsa maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak berada pada kategori sederhana setakat pukul 4 petang tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, 7 stesen pengawasan kualiti alam sekitar catat bacaan antara 51 dan 89. Ia melibatkan bacaan stesen Sarike, Mukah, Samalaju, Bintulu, Semarahan, Kuching dan IPD Serian. 5 stesen pula rekod bacaan kualiti udara pada tahap baik iaitu Sibu, Kapit, Miri, Limbang dan ILP Miri dengan bacaan antara 28 hingga 45. Bacaan IPUC FAR hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Siasatan kes melibatkan kanak-kanak perlu berasaskan bukti saintifik dan kerjasama rentas agensi. Pembinaan semula bangunan Daif di SMK Meradong dijangka siap September 2027. Penyelesaian isu penyewa PPR Bandaria Park Bintulu perlu pendekatan berkhemah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, Maghrib 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu, Maghrib 6.43 minit petang. Zon 4 Igan O

0: Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.48 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.51 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan, Maghrib 6.54 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyambut baik pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH yang membuktikan komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berkata, laporan itu menjadi peluang memperkukuh institusi TH agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Majlis Perasmian Hari Lanskap Negara 2026 buat julung kali akan diadakan waktu malam sekaligus menawarkan kelainan dan pengalaman baharu kepada pengunjung. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kormin berkata penganjuran pada waktu malam dijangka menarik kehadiran lebih ramai pengunjung memandangkan kebanyakan masyarakat mempunyai masa lapang selepas waktu bekerja dan sesi persekolahan. Bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026, hampir 8,400 veteran ATM dan PTRM tidak berpencen di Selangor menerima baucer Jom Shopping. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari, penyerahan baucer itu dilaksanakan secara berperingkat mengikut DUN. Inisiatif julung kali itu bertujuan meraihkan perkhidmatan, jasa dan bakti besar mereka yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan serta keselamatan tanah air. Kaedah penetapan kuota lot bumi putra bagi pembangunan perumahan di Perak disemak semula menggunakan data Mike Census 2020 yang bagi memastikan pelaksanaan dasar lebih tepat dan adil selaras komposisi penduduk sebenar di setiap kawasan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, menerusi pendekatan baru itu, kuota lot bumi putra akan ditetapkan antara 10 hingga 50% berdasarkan data Jabatan Perangkaan. Luar negara, 5 lagi maut ditimpa struktur kilang susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun, manakala 4 mangsa belum dapat dikesan. Dalam kejadian semalam, sebahagian cerobong asap kilang Nippon Paper Industries di Yatsushiro runtuh akibat gegaran berukuran 7.1 pada skala Richter. Sebelum ini, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam gempa bumi yang menggegarkan Pulau Kyushu. Akhir sekali bola sepak menjelang saingan Piala ASEAN FIFA 2026. Skuad Harimau Melaya dijangka berdepan cabaran sengit apabila diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan yang bakal berlangsung dari 24 September hingga 3 Oktober itu turut menyaksikan kumpulan B dianggotai Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina. Butiran lanjut mengenai format pertandingan serta tarikh perlawanan akan dimaklumkan selepas mendapat pengesahan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, Isyak 7.49 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, Isyak 7.51 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.54 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.56 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 8.01 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, Isyak 8.02 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusak Saratok Roban dan Debak, Isyak 8.01 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, Isyak 8.03 minit malam. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk Sematan, Isyak 8.07 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa, Sarawak FM sehati sejiwa. Kembali bersama kami Azri, menemani kita orang sampai ke pukul 9 malam tu kelak. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan forum Belia Madani 2026 pertandingan. Jadi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kubong Limbang memadamkan harapan empat pencabar utama seterusnya muncul johan pertandingan forum Belia Madani 2026 Piala Pusingan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada hari itu. Jadi kemenangan itu melayakkan pasukan yang ditunjangi Ryan Anthony Kit Tito selaku pengerusi dan Anis Tuwaibah Azman serta Chong Yi Fong sebagai ahli panel 1 dan 2 mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur pada 10 dan 11 Ogos itu. Dua lagi finalis selaku simpanan ialah Stasia Ganin Jawa dan Sydney Sandler Ngumbang. Jadi pasukan yang dibimbing Nor Fajrina Ali dan Zainuddin Lokman sebelum tu mengupas tajuk teknologi meta semesta mampukah memenuhi aspirasi pendidikan digital sekaligus membawa pulang Piala Pusingan wang tunai RM2,500 buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta sijil penghargaan. Hadiah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Puhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada majlis penutup pertandingan tu di Balai Budaya DBP. Okey, dan SMK Kubong turut mencatat kejayaan berganda apabila memenangi anugerah montaj terbaik manakala dua wakilnya Ryan Anthony dan Chong Yi Fong masing-masing dinobatkan sebagai pengerusi terbaik dan ahli panel terbaik. Setiap penerima anugerah khas membawa pulang wang tunai RM300, buku terbitan DBP serta sijil penghargaan. Sementara ya, Naib Johan dimenangi oleh SMK Agama Syekh Haji Othman Abdul Wahab SMK Show menerusi forum bertajuk Teknologi Budaya Ancaman atau Peluang yang melayakkan sekolah Yatik menerima wang tunai RM2,000, buku terbitan DBP dan juga sijil. Tempat ketiga dimenangi SMK Kabong yang membawa pulang wang tunai RM1,000, terbitan DBP dan juga sijil. Dua lagi finalis iaitu SMK Methodist Sibu dan SMK Bintulu masing-masing menerima hadiah sagu hati berupa wang tunai RM500, terbitan DBP dan juga sijil. Selainnya semua lima sekolah yang layak ke peringkat akhir tu menerima peruntukan RM5,000 menerusi dana khas Silang Budaya, dan pertandingan anjuran DBP tu disertai 50 sekolah dari seluruh Sarawak. Tahniah diucapkan kepada SMK Kubong Limbang johan pertandingan Forum Belia Madani 2026. Ella, ku tahu kau rindu. Sarawak FM sehati sejiwa.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
3: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
3: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadasi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Dato' Ali Josipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: Nya RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi naik mulai esok. Jadi kita dah pun mendengar berita utama tadi berkenaan dengan harga minyak. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataan memaklumkan harga RON 97 naik kepada RM4.20 seliter kepada RM4.40 seliter. Untuk 95 dari RM3.62 kepada RM3.82. Ha, dan diesel dari RM4.42 kepada RM4.62 seliternya naik 20 sen. Menurut MLF, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi oleh pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Jadi budi masih, mungkin tahu masih ada budi ya, pakailah. Okay? Dalam pada itu, pasaran petroleum global dijangka kekal tidak menentu selagi penyelesaian konflik belum dimuktamadkan. Baik, kita terus dengan lagu daripada One Pet lepas tu dan kita akan ikuti Johround semuanya menerusi Gatra.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Komuniti forensik antara tonggak utama sistem keadilan negara meskipun sering tidak mendapat perhatian masyarakat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan berkata peranan mereka antaranya pakar forensik, pegawai perubatan dan sains forensik penting dalam memastikan setiap siasatan dijalankan secara profesional, beretika dan berasaskan sains. Tugas tersebut menuntut ketahanan diri, integriti, objektiviti dan belas ihsan selain membantu keluarga mangsa melalui saat paling sukar dalam kehidupan. Teks ucapan beliau dibacakan Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng semasa Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Perubatan dan Sains Forensik 2026 di Kuching hari ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Dr. Sim Kuih Hian memberitahu perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, diagnostik molekul dan teknologi pengimejan moden membuka peluang baharu dalam meningkatkan keupayaan bidang perubatan dan sains forensik. Jelasnya, bidang forensik perlu menerima inovasi seiring perkembangan pesat dunia kesihatan tanpa mengabaikan piawaian etika serta kecemerlangan saintifik. Transformasi teknologi kini memainkan peranan penting dalam memperkasa pelbagai cabang forensik antaranya patologi forensik, autopsi molekul dan pengimejan forensik. Penggunaan teknologi antara fokus perbincangan Convention ICFMS 2026 yang menghimpunkan pakar tempatan dan antarabangsa. Kongsian pengetahuan, pengalaman serta hasil penyelidikan merentas institusi dan negara amat penting untuk memperkukuh keupayaan dalam menangani cabaran perubatan dan perundangan yang semakin kompleks. Sarawak komited membangunkan modal insan berkualiti melalui pelbagai program pendidikan bagi melahirkan generasi yang berkualiti selaras dengan aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmen ini dibuktikan melalui pelaksanaan pelbagai program pendidikan bagi memastikan semua anak Sarawak mendapat peluang pendidikan yang sama dan tidak tercicir daripada arus pembangunan pendidikan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, usaha melahirkan modal insan berkualiti tinggi perlu dipupuk sejak di bangku sekolah menerusi pembangunan bakat, inovasi digital dan pemerkasaan guru. Langkah itu bagi memastikan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memiliki sasiah terpuji sebagai persediaan menghadapi cabaran masa depan. Beliau berucap pada pertandingan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Peringkat Sarawak 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap bagi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD, Caroline Cleopas Joseph. Dalam majlis sama, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari memberitahu usaha memartabatkan bahasa Melayu perlu diperkasakan secara berterusan. Jelasnya, ini bagi memastikan bahasa kebangsaan terus kekal relevan dan berdaulat selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Mama Sanusi. Menurut Datuk Dr. Hazami, sepanjang 70 tahun penubuhannya, DBP terus membuktikan peranannya sebagai institusi yang relevan dalam mendepani pelbagai cabaran semasa. Kejayaan tersebut turut didukung oleh Kerajaan Sarawak menerusi penyaluran dana serta kerjasama erat pelbagai agensi. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Awal Semasa, RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita Francisca Peter sekadar di pinggiran untuk jam yang kedua menerusi Gatra. Baik, seterusnya Pusat Sains Terbaik di Malaysia dibuka hari ini. Jadikan Pusat Sains Sarawak sebagai makmal antarabangsa. Premier Sarawak Dato' Pantinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan perubahan iklim dunia serta cabaran masa depan yang semakin tidak menentu, Pusat Sains Sarawak menyediakan landasan kepada para saintis untuk berkongsi kepakaran. Beliau berkata para pendidik dari dalam dan luar Sarawak perlu menjadikan pusat itu sebagai hub pencetus idea selain menjadi inspirasi dalam melahirkan lebih ramai saintis. Jadi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian Pusat Sains Sarawak SSCIEX di Kuching petang tadi. Sebelum itu, beliau turut meluangkan masa melawat pelbagai pameran yang dipamerkan daripada fosil hingga kepada industri moden. Kompleks 10 tingkat yang dibina di atas tanah seluas 4.4 hektar itu mula dibina pada Oktober 2020 dengan kos RM239 juta. Pusat itu terus dilengkapi dengan sebuah hostel sebagai kemudahan penginapan untuk pelawat dan pelajar. Okey, sempat kita kongsikan berkaitan dengan Pusat Sains Terbaik di Malaysia dibuka hari ini. Okey, perkongsian kita wang daripada Zalika Zalialyun, Butterfly daripada Meli Goslo, Nor Leila Haji Moni. Assalamualaikum di Asraf, good night dan happy duty. Seterusnya, Nora Shikin Usaka Rayu daripada Sacred Band, Nek Mo. Kami nak request lagu Peralihan Cinta, nyanyian Izwan Dahlan. Dah kita main tadi, pada jam yang pertama tadi. Seterusnya, kita ada perkongsian daripada Mak Teh, Ziana Zain Putus Terpaksa, Cheng Suni. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, Zara Haji Chi. Request lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Terjalin, dan Sofian Sulaiman, Salam Gatra, mohon lagu Sang Kaderita daripada Hakim Rusli untuk hiburan bersama. Jadi selepas itu kita kongsikan lagi, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Fear, Bunga Hati, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Gersang Suratan Takdir. Semuanya menerusi Gatra.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Kumbang FM, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama kami untuk hari ini. Dan untuk info yang seterusnya yang pernah kongsikan kepada anda adalah mengenai dengan peka B40 di bawah program Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Bahagian Limpang, yang mana akan adanya saringan kesihatan percuma khusus untuk penerima sumbangan tunai Rahma SPR dan pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi di sini Eva nak kongsikan juga untuk bahagian Limbang, di daerah Limbang, saringan kesihatan percuma ini anda boleh dapatkan di KKIA Limbang, KK Penganan, KK Batu Danau, KK Nanga Merit, KK Nanga Medamit dan juga KK Kuala Medalam. Dan untuk daerah Lawas pula, program ini akan diadakan di KK Terusan, KK Lawas, KK Sundar dan juga KK Merapuk. Jadi untuk anda semua, boleh semak kelayakan anda di laman sesawang www.pekab40.com.my. Jadi untuk info juga manfaat peka B40 ini, adanya saringan kesihatan percuma, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Baik, itu info kepada anda yang mendengarkan info ini, boleh bahkan kepada mungkin kepada ibu bapa anda ataupun kepada ketua-ketua kaum ataupun ketua-ketua kampung, boleh bahkan kepada penduduk di bawah jagaan anda mengenai saringan kesihatan percuma di bawah program Peka B40. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perkongsian info dan maklumat dari Bahagian Limbang melalui Info Ekspresi Limbang FM, Adio Ketani, pasti di hari ini.
2: Kembali mendengarkan Info Ekspresi Limbang FM. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui tugas utama 104.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan melalui siaran Surat FM pada waktu ini. Diharapkan semuanya terus berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sihat. Dan semoga apa jua yang anda nak laksanakan untuk hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya dipermudahkan. Baik, untuk info yang seterusnya, FM kongsikan kepada anda mengenai dengan kursus pra-perkahwinan Islam yang dianjurkan oleh Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang untuk siri ketiga 2026 yang mana akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos 2026 hari Sabtu dan juga Ahad bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang akan bertempat di bilik seminar Masjid Jannatul Firdaus Limbang. Jadi itu untuk daerah Limbang, manakala bagi daerah lawas pula, kursus pra-perkahwinan Islam daerah lawas anjuran Pejabat Agama Islam daerah lawas bagi siri kedua untuk tahun 2026 akan diadakan pada 9 sehingga 10 September 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di bilik seminar Aras 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak daerah lawas. Jadi permohonan dan juga pendaftaran anda boleh layari kiswa.sarawak.gov.my. bagi yang nak mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam bagi daerah Limbang, tarikh akhir pembayaran adalah pada 27 Julai 2026, manakala bagi kursus pra-perkahwinan Islam daerah lawas pula, tarikh akhir pembayaran adalah pada 21 Ogos 2026. Jadi untuk makluman juga, kuota terhad pada 60 orang sahaja. Dan di sini saya nak kongsikan sedikit keterangan peringatanlah kepada peserta kursus yang akan mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam ini. Tak kira yang akan dianjurkan di daerah Limbang ataupun daerah lawas, bagi peserta kursus lelaki, saya nak kongsikan etika pakaian peserta kursus. Anda boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual, berkasut, tidak biarkan memakai seluar jeans. Manakala bagi peserta kursus perempuan pula, anda boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut dan tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya dan juga smart casual. Jadi sebarang pertanyaan mengenai kursus pra-perkahwinan Islam bagi daerah Limbang, anda boleh hubungi talian 085-211-623. Efah ulang sekali lagi, 085-211-623. Baik, itu untuk talian anda hubungi untuk Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang. Seterusnya, bagi daerah lawas pula, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 014-930-2786. Baik, itu makluman kepada anda. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi Limbang FM.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice, yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.

0: Eh, Kertik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersih.

0: kesesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ah,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Pusat Sains Sarawak pemangkin lahir saintis baru. Komuniti forensik tunjang siasatan berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak diperkukuh melalui kerjasama IBM Singapura. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Peruzilah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mahu Pusat Sains Sarawak dijadikan sebagai makmal antarabangsa bagi memperkukuh penyelidikan serta kerjasama saintifik dalam menghadapi perubahan iklim global dan pelbagai cabaran masa depan. Pusat itu mampu menjadi platform kepada para saintis untuk berkongsi kebakaran, pengetahuan dan inovasi. Sehubungan itu, beliau mengajak pendidik serta penyelidik dari dalam dan luar Sarawak memanfaatkan pusat berkenaan sebagai hub pencetus idea dan inovasi, di samping menjadi inspirasi dalam melahirkan lebih ramai saintis daripada generasi baru. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pusat Sains Sarawak di Kuching petang semalam. Terdahulu, beliau turut melawat pelbagai pameran yang dipamerkan di pusat berkenaan. Kompleks 10 tingkat yang dibina di atas tapak seluas 4.4 hektar itu mula dibangunkan pada Oktober 2020 dengan kos RM239 juta. Pusat berkenaan turut dilengkapi kemudahan asrama bagi menempatkan pelawat dan pelajar. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mahu lebih ramai saintis berkualiti dilahirkan. Ia bagi membantu negeri ini menghadapi cabaran masa depan, khususnya dalam aspek keterjaminan makanan. Beliau berkata saintis yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini amat diperlukan untuk mencari penyelesaian terhadap ancaman kekurangan sumber makanan akibat perubahan yang menjejaskan sektor pertanian. Ke arah itu, kerajaan negeri akan terus meneroka sumber tenaga baru bagi memenuhi keperluan masa depan. Segala usaha tersebut memerlukan kepakaran saintis agar pembangunan dapat dilaksanakan secara mampan demi kelangsungan generasi akan datang. Komuniti forensik antara tonggak utama sistem keadilan negara meskipun sering tidak mendapat perhatian masyarakat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata peranan mereka antaranya pakar forensik, pegawai perubatan dan saintis forensik penting dalam memastikan setiap siasatan dijalankan secara profesional, beretika dan berasaskan sains. Tugas tersebut menuntut ketahanan diri, integriti, objektiviti dan belas ihsan selain membantu keluarga mangsa melalui saat paling sukar dalam kehidupan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Perubatan dan Sains Forensik 2026 di Kuching semalam. Teks ucapan beliau dibacakan Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Dalam pada itu, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian memberitahu perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, diagnostik molekul dan teknologi pengimejan moden membuka peluang baru dalam meningkatkan keupayaan bidang perubatan dan sains forensik. Jelasnya, bidang forensik perlu menerima inovasi seiring perkembangan pesat dunia kesihatan tanpa mengabaikan piawaian etika serta kecemerlangan saintifik. Transformasi teknologi kini memainkan peranan penting dalam memperkasa pelbagai cabang forensik, antaranya patologi forensik, autopsi molekul dan pengimejan forensik. Penggunaan teknologi antara fokus perbincangan konvensyen ICFMS 2026 yang menghimpunkan pakar tempatan dan antarabangsa. Perkongsian pengetahuan, pengalaman serta hasil penyelidikan merentas institusi dan negara amat penting untuk memperkukuh keupayaan dalam menangani cabaran perubatan dan perundangan yang semakin kompleks.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak terus memperkukuh agenda transformasi digitalnya melalui pertemuan strategik bersama IBM Singapura bagi meneroka potensi kerjasama dalam bidang kecerdasan buatan AI, pengkomputeran, kuantum dan keselamatan siber. Pertemuan bersama kepimpinan kanan syarikat tersebut diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil di Ibu Pejabat IBM Singapura di Marina Boulevard semalam. Dalam sesi tersebut, IBM berkongsi pengalaman transformasi globalnya dengan menekankan bahawa kejayaan sesebuah organisasi bergantung kepada pengurusan perubahan berkesan. Ia dilaksanakan menerusi pengurangan kerumitan operasi, penyederhanaan aliran serta menyeluruh serta kerja menyeluruh, automasi proses manual serta penggunaan AI bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada tiga bidang strategik iaitu AI sebagai pelaburan jangka panjang, pembangunan platform pengkomputeran kuantum serta pengukuhan keupayaan keselamatan siber. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah mengulangi komitmen Sarawak dalam membangunkan ekonomi digital yang berdaya tahan dan dipacu inovasi selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Jelasnya, teknologi canggih seperti AI dan pengkomputeran kuantum mampu meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan dan menarik pelaburan bernilai tinggi. Ia juga berperanan untuk memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub digital yang kompetitif di peringkat serantau. Dalam pertemuan strategik berkenaan, kedua-dua pihak turut membincangkan peluang perkongsian, pengetahuan, pemindahan teknologi serta kerjasama strategik antara IBM Singapura dan agensi-agensi Sarawak. Ia dalam usaha membangunkan keupayaan digital yang bersedia menghadapi cabaran masa depan. Usaha meningkatkan pengeluaran tempatan perlu dipergiatkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada import serta memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Justru kerajaan terus memperkukuh pembangunan industri penternakan di negeri ini menerusi penyaluran bantuan naik taraf infrastruktur ladang kepada 100 penternak di bawah seliaan Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas. Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Said Ismail Nasiruddin Datuk Sri Wan Hashim berkata, bantuan tersebut bagi meningkatkan produktiviti penternakan. Penyaluran bantuan ini menyokong sasaran tahap keupayaan sara diri bekalan daging Sarawak menjelang 2030. Penerima juga diingatkan agar tidak mengusahakan penternakan secara sambilan atau ala kadar. Sebaliknya, menjadikannya sebagai perusahaan yang mampu menjana pendapatan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Beliau berucap pada majlis simbolik penyerahan input pagar ternakan kerbau dan lembu KPKM di pekarangan Pejabat Perkhidmatan Veterina Lawas. Dalam pada itu, Ketua Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas, Robin Asud berkata bantuan yang disalurkan melibatkan peruntukan berjumlah RM3.65 juta. Daripada 100 penerima bantuan, seramai 70 penternak menerima bantuan naik taraf perimeter pagar, manakala 30 penternak lagi menerima bantuan pembinaan kandang kerbau dan lembu dalam bentuk penyediaan dawai duri, tiang pagar serta kemudahan kandang. Bantuan tersebut memberi manfaat kepada penternak di kawasan Bak Kelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Terusan, Sundar, Kampung Punang dan Lawas Damit. SMK Kubong Limbang muncul johan pertandingan Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, peringkat Negeri Sarawak 2026, sekaligus akan mewakili Sarawak ke pertandingan peringkat kebangsaan. SMK Kubong membawa pulang wang tunai RM2,500, dana silang budaya pelbagai kaum RM5,000, buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta sijil. Naib Johan dimenangi SMK Agama Syeh Haji Osman Abdul Wahab, manakala tempat ketiga menjadi milik SMK Kabung Betong. Pertandingan anjuran DBP Cawangan Sarawak itu disertai 50 pasukan dari seluruh negeri dengan 5 pasukan terbaik mara ke peringkat akhir. Pertandingan Forum Remaja mula diperkenalkan di Semenanjung Malaysia pada tahun 1989 sebelum diperluaskan ke Sarawak pada tahun 1990 menerusi Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Hadiah pertandingan tersebut disampaikan sendiri oleh Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pusat Sains Sarawak pemangkin lahir saintis baru. Komuniti forensik tunjang siasatan berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak diperkukuh melalui kerjasama IBM Singapura. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ewal Semasa ATM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Feruzillah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Laporan RCITH Syur Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standard diguna pakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu pematuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencadangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1965, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH turut mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan buah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar telah mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi bolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kalah perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kalah perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua-dua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penadah aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Shahminur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jaguh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman dalam pes wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ke-7 dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Mendengarkan Surah FM untuk pagi itu. Dan macam biasalah kita nak tahu keadaan cuaca. Sebab mun didiat daripada radar ya, banyak tempat yang hujan lah, tempat yang hujan. Jadi mun mau tahu dengan lebih jelas lagi, kita bersama dengan Fazmi daripada Met Malaysia Sarawak untuk pagi itu.
1: Ya, assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, kedengaran suara Fazmi kereta. Silakan dengan laporan cuacanya Fazmi.
2: Okay, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan info cuaca bagi Sungai Sarawak buka kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada waktu pagi ini, dijangkakan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Samarahan, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Manakala tiada hujan untuk bahagian Serian, Seaman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, untuk petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seaman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Untuk kedalaman laut di Perang Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup pada selatan barat daya selaju 10 ke 20 km/jam. So, boleh dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Dan saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
1: Ya, terima kasih Fazmi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
5: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Perpaduan nasional terus diperkukuh dengan memastikan setiap kaum di negara ini menikmati peluang pembangunan secara adil dan saksama. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam sesi ramah mesra bersama PMX di Seremban semalam. Katanya tiada kaum yang dipinggirkan menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk perluasan akses matrikulasi serta bantuan pembiayaan usahawan. Dato' Sri Anwar telah menggesa rakyat menolak politik perkauman demi memelihara kestabilan dan kemajuan negara. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan meraih sokongan rakyat. Menurut Perdana Menteri, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama mahupun kebencian. Tambah beliau, keamanan serta kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Beliau menegaskan perkara itu pada Majlis Ramah Mesra PMX bersama dengan komuniti India malam tadi. Seramai 8,391 veteran ATM dan PDRM yang tidak berpencen di Selangor menerima baucer Jom Shopping bernilai RM200 seorang menerusi inisiatif khas sempena sambutan Hari Pahlawan Negara tahun ini. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian baucer membabitkan peruntukan RM1.7 juta itu sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap jasa dan pengorbanan veteran yang pernah mempertahankan keamanan negara. Program turun kali di perkenalkan itu akan dinilai keberkesanannya sebelum dipertimbangkan untuk diperluaskan kepada lebih 22,700 veteran berpencen di Selangor tahun depan. SPRM bakal menganjurkan kursus berkaitan pengurusan aset pemulihan bagi berkongsi pengalaman negara dalam menguruskan aset yang diperoleh semula daripada kes berprofil tinggi termasuk One Malaysia Development Berhad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata kursus berkenaan akan diadakan di Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan penyertaan 11 negara ASEAN PEC. Seruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia